srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce

se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i

0: Punctual.
1: Окънска полиция, ким по всей държели ни пара. Само при камносещу Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: Технични прегледи продукт на Залъжки Здравен Топларне. Приязни и угодни.
4: Доживите японско перфекцио, ки здружуе елеганцо, мочин върхунско технологио. С вашо ново Маздо. Обишчите Interclass Cars на Вичу и изкористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
5: На Мимовър сте и е накупование лажие. Изберите LinePay, купите данес и плачвайте у петих оброких по усъм брез трошко и обрести. Накупуйте с насмехом на Мимовър сте пикаком.
6: Самски.
7: Самска.
6: Онаон пикаком. Metida – protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, kopeče in srbi. Metida – hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmaceutom.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.